0: རང སུ སུ སང དང ཆུ རི ཕུད དོ ཚ ཡ ཆུ ནི སང པ མི དུ གེ ཨ རང པ མུ ཡིན ནེ ཧན ཆིང གི ཨ ཅིན ཡིན པ མ ཅིབ ཆི ཨ ཁྱེན ཟུ ཕོ མོ ཅང ཡམ ཚི གི ཡིན ནེ ཁིམ ཚང དེ ན ཁོ གི ཐི ཨང ཐང གོ ཤི ཨ ཧུ རི ཤེན སུང ཨ
1: ཨ ཨ ཅ ལ ཧོང མོ ཚུང ཆུ རི པ སེ ཐན དེ ཁེ རང དང ཆུ དུ ཆི ཡ མོ ཆུང ང རེ ནོ ཤ
0: ཉེ ཐོང གི མེ བེ ཨ ཅི དེན ཟུ ནང ཤིན ཆུ རི པ སུ གོ ན ཝ དང གི སམ ཅུ གེ ཉེ ཧན ཆིང ཡིན ཉིན ཅི ཆ མོ ཐུན ཆ ཨ དེ རང པ མོ དེ ཅི ཅབ ལེ ཅིབ སོང ཚ ཧན ཆིང ལ སུང གྱོ ཆེ ཐུ རི སམ ཅུ
2: ཨ ཅ ང ད ཨ བ གེ སོ བ ནེ མ རེ སུང གྱོ ཆེ ཀ ཡམ དུ
0: ཉེ ནེ ཁིམ ཙན དེ གོ རི ཚན ལ ང པེ ནེ ལ ང མ ཞ མ སམ ཨ རང ཅི ཅབ ལེ ཅིབ མ ཆེ ནེ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: རང ཤིས སམ རེ ཡོ རེ ང ཁིམ ཙང དེ དུང གི སམ སམ རེ དུ རང གེ ཁིམ ཙང དེ སམ དང པེ པ ལ ཁ འདེ སུ ཉེ མེ སམ དང པེ ཁིམ རོ ཐི དེ དེ ཐོ མི རོ ཅི མེ མིན ཁ འདེ སུ ཉེ མེ སམ དང པེ
1: ཨ ཅ ཁོ ཅི ང ཨོ ཐོ མ ཅུ པ

0: རྒྱལ དུ དེ ཤིང གི བེ ཚོན ན ཞིག ཡོང ཡིན ཁྲུ གུ ཚོ ཁོང པོ པོ དུ དང ཆོང རྒྱ རྒྱ བེ གུ གང པར ཆོ ཡོང ཡིན དེ གྱོར ཆེ ཐུ ཐེབ ཅུ ལམ ཇོ ཡིན བེ ལམ ཇོ ཁེ ཐ གེ གེ བེ སིམ ཆེ མེ ཐད དེ ཤུང ཁེ ན མོ ཁེ ཆེ བུ ཡོང ཁྲུ ཆེ ཆེ བེ ཐུ ཆེ ལ ཆེ བུ ཚོ ཐུ ཆེ ཇོ བུ ཡོང བ ཐང དེ ཐང ངང ཚ ལུང ཡོང བེ མིན དུ ཤུ ལམ ཆ ཆེ ལ གོར རྒྱ ཐང གུ ཆུ གོ གོ ཡིན ལ གོར རྒྱ ཁ ནུ གེ ཆེ ལམ ཆ ཆེ ཉུ ན ཆ ཆེ བུ གུ ཡིན
1: ལོ ཀྱི ཕ་ཅུ རི གོར ལམ མི རི གོར ཐང ཡང གུ གང ཐང ལ མིན ནེ ཆུ གུ ཆེ བ ཞིག ཡིན ལམ དེ ཐུ ལ རི གོ གེ ནུ བ དེན ཡུ བེ སང ཨུ དེན པོར ཅིན ནེ རི དར གོ ཐུ ལ བུ ཤིང དིམ ཤི ཆེ བེ ཁོམ པ ཡུན རིང བུ ཡང ག ལེ ཁ གུ མེ དེ བེ ལམ ངུ ལ ཆེ རྒྱུ ཐང ཐེ དུ གོ ཐུ ནུ བ དེན ཡུ བེ དག ཅེ ཆེ དེ དེན ཨེ རིང གོ ནེ ཆན ཡི ལ གོར གེ གེ གོ ཆུ གོ གེ ཡིན པ ཐང ཐ ཏ ཆན ཡི ལ གོར ང གེ གོ ཆུ གོ གེ ལེ ཅུ མི གུ ཕེན ཅོང ལོ ཀྱི ཕ་ཅུ
0: ཡར ཐུ གི ཡང ཉི མེ ཚ བ ཆེ ང གོང ལ ལུང དང ཡོ ཆང ཤུ ཤུ ལོ ཀྱི ཕ་ཅུ ཉི གོ ཆི ཁུ དེ སབ ཐུ ས ཐུ ནམ ཤི གི ཁེ ཅུ ལ མིན ནེ སེ ཡོ ལ ཉི གོ གི ནུ བ ཡང ཆེན པོ དེ ཡོ བེ ང གོང དང ཉི ཁོང ཁ དུ ཁུ ཡང ཚ བ ཡོ རི ཅེ བ གུན དེ ཆོང གོ སོ ཆི དུ ཁུ ཡང ཚ བ ཡོ དེ ཝེ ཉི གོ དང ལུང གོ ཆེ ཅུ ཡང གོ ཐུ བ ལ སུ པོ ཁུ ཅི སུ ཆེ ལེ བ ཤི ངོན ཐོ བེ མ ཆེ ངོ དོང ཡང ཀར བ ཤི ངོན ཐུ ཆིལ ཆུ དུ ལོ ཀྱི ཕ་ ཅུ ཉི གོ ཆི ཁུ དང པ ནང ཐང
1: ལོ ཀྱི ཕ་ ཅུ རི གོ ལམ མི རི གོ ཐང ཡང གུ གང ཐང ལ མིན ནེ ཆུ གུ ཆེ བ ཤི ཡིན ལམ དེ ཐུ ལ རི གོ གི ནུ བ དེན ཡུ བེ སང ཨུ དེན པོར ཅིན ནེ རི དར གོ ཐུ ལ བུ ཤིང དིམ ཤི ཆེ བེ ཁོམ པ ཡུན རིང བུ ཡང ག ལེ ཁ གུ མེ དེ ཝེ ལམ ངུ ལ ཆེ ཅུ ཐང ཐེ དུ གོ ཐུ ནུ བ དེན ཡུ བེ དག ཅེ ཆེ དེ ཐེན ཨེ རིང གོ ནེ ཆན ཡི ལ གོ ར གེ གི གོ ཆུ གོ གེ ཡིན པ ཐང ཐ ད ཆན ཡི ལ གོར ང གེ གོ ཆུ གོ གེ ལེ ཅུ མི གུ ཕེན ཅོང ལོ ཀྱི ཕ་ ཅུ
2: tu ji gu nang la du long zang bu wo zhe qiu so jia de zi xin ti xin dong zhe cuo ba jie ge guo la xie ke ni lu shi

རེགུས མིན ནམ གི ཆོང གིར ནང གི གུན དུ ཚོ བ དང གེན དེན ཐོན ཚེ གི དུ ཤེ སོ གི བུ གུ ཐོ ཉོ མེ ན ཡང ཁོ ཚོ དང ན ཟེ ཕ ལ ང ཚ ནེ ཁང ཡང ཇུ མི གུ བེ ངོན ཚེ ཅི དུ ཆོང ནེ ན ཤིན ཐེ ཡུན དུ ནེ ལ ཐང ཛང ཆུ ཅུན ཡང ང ར ཤི ལུང ལུང ང ཤུ ཤི ཡེ Teya, Turab Rimjong to Diru Shi Tsobe Duru Rila Tsuna, Mi Riki Tsowe Shulam Ti, Jiki Chujara Papa Chesin. Jishu Kaya Jogu Menjong. Kusimera, Riju Ti Tome Tangza Nabati Rangsoro Nyar Tsa Chigi Yue.

རེ་ཝེ་རིམ་པ་དར་ཅ་གི་ཐུར་ཅེ་ཐེ་གེ་ངོ་རིག་ཕེ་སོམ་སོབ་སོ་ཇོང་ཆེ་ཡེ་དེ་རུ་ཉིན་ཅིག་ལ་ཐུ་ཤི་ཅན་ཇོང་ཐ་ཆོ་ཛ་ཉམ་སུ་ཉོང་ཐུ་གི་ཡེ་དོ་ན་ཀོ་ཇོ་ཆེ་ཝེ་རི་ལུན་དེ་རུ་སེ་ཁོ་ལེ་ཕེ་ཅི་གི་རིམ་གུ་ལེ་ཆུང་བེ་ཚེ་སོ་གི་ངོ་ཟ་ར་ཐ་ཛེ་བ་ཐ་ཏ་དུ་ཡེ་

0: ཁེ ཕ ཅུ རི གོར ལམ ནི རི གོར ཐ ཡང གུ གང ཐང ལ མིན ནི ཆུ གུ ཆེ བ ཞིག ཡིན ལམ དེ ཐུ ལ རི གོ གི ནུ བ དེན ཡུ བེ སང ངུ དེན པོར ཅིན ནི རི དར གོ ཐུ ལ བུ ཤིང དེམ ཤི ཆེ བེ ཁོམ པ ཡུན རིང བུ ཡང ཁག མེ དེ བེ ལམ ངུ ལ ཆེ རྒྱུ ཐང ཁེ དུ གོ ཐུ ནུ བ དེན ཡུ བེ དག ཅེ ཆེ དེ ཐེན ཨ རིང གོ ནི ཆ ཉི ལ གོ རྒྱེ གི གོ ཆུ གོ རྒྱེ ཡིན པ ཐང ཐ ད ཆ ཉི ལ གོ རྒྱ ངག གི གོ ཆུ གོ རྒྱེ ལེ ཅུ མི གུ ཕེན ཅོང ལོ ཁེ ཕ ཅུ
1: ཡར ཐུ གི ཡང ཉི མེ ཚ བ ཆེ ང གོང ལ ལུ ད ཡེ ཆང ཤུ ཤུ ལོ ཀེ ཕ ཅུ ཉི གོ ཆི ཁུ དེ སུ ཐུ ས ཐུ ནམ ཤི གི ཁེ ཅུ ལ མིན ནེ སེ ཡུ ལ ཉི གོ གི ནེ བ ཡང ཡེ བེ ང གོང ཐ ཉི ཁོང ཁ དེ ཁེ ཡང ཚ བ ཡེ རི ཅེ བ གུན དེ ཆོམ གོ སོ ཆི དེ ཁེ ཡང ཚ བ ཡེ དེ ཝེ ཉི གོ ཐང ལུ གོ ཆར ཅུ ཡང གོ ཐུ བ ལ སུ བོ ཁེ ཅི སུ ཆེ ལེ བ ཤི ངོན ཐོ བེ མ ཆེ ངོ དོང ཡང ཀར བ ཤི ངོན ཐུ ཆི ལ ཅུ དེ ལོ ཀེ ཕ ཅུ ཉི གོ ཆི ཁུ དང བ ནང ཐང
0: ཁྱི ཕྱི ལོ ཁྱི ཕྱི ཚོང ད ལོ དུན ཁོར བའི དེམ ཅེ ཐང ལོ ཁྱི ཕྱི ལ སི ལུམ ཅིང ཅམ གྱི ཚོང གང རིམ པར གོ ཡི ཆེ བའི ཛེ གོ ཅིན དུ དུན པའི ཚེ དུན ཉིན སབ རྒྱ ངང པེ རྒྱུ ཡིན ལ ཛེ གོ རིང ཚོང གང དུ ཕེབ ཅེ པུ ལེ གི ཆག ད པེ རྒྱུ ཐང ཚེ དུན ཉིན གི ཛེ གོ ཐོ ལོ ཁྱི ཕྱི ཅིན ཚབ ཆག ཅིན ཤེ བ ནོ བུ སམ ཅུ ལ ཚོང གང དུ ཕེབ ནེ ཛེ གོ ཤུ རྒྱུ ཡིན ལོ ཁྱི ཕྱི དེ ཅུ ལམ ཐང ཐ དེ ཤུང ཆི བེ ལམ ལ རིང གོང མ ཤུ གོ རྒྱ དང གོ ཅུ གོ རྒུ ལ ཅེ མི གུ ཐ དུང རྒྱ ཆེ ཛེ ཅུ བ ནམ ལ ཁོག ཅིག ལེན བུ ཤུ ཆེ ངུ ཆང གོ རི གི གོབ ཅུ གོ རྒུ ཡིན གི ཅང ངུ ཉོ ཅུ ནང ཚེ ཕ ཅུ བུ ལེ གི དོ བེ ཅིག བུ གུ ཡིན ཆེ གོ ཐུ ཅུ ཅིན དེ དུན བེ ཚེ དུན ཡིན ནེ ཅིན དེ དུན བེ ཚེ སོ ཅི ཕ ར ཡིན སན ནེ ལ སི ཆོང གི ལིང གོ ར ནུབ ལམ ཟོང གེབ ལུ ཁང གི ནུབ གོ ཁབ ཅུ ལ སི ལུམ ཅིང ཅམ གི ལོ གི ཕ ཅང ཅི དུ ཁ པར ལེ གོ ར གི གོ ཅི

0: ཁ རང ག ལ ཁ དུ ལོ ཡོ སུ ཅིན ལ ངེ ད དོ ཆེ
1: སུ ཅིན དེ ཆ ཡ ངེ སུ སུ
0: མེ གི ཆ ཐུ ཅུ མ རི ང ར ཉི གེ ཐབ ཤི ད ཁུ ཅི
1: རང ལོ ཡོ སུ ཅིན ཅིལ ངེ དེ ཡོ

0: ཁ་དེ་དེ་ཁ་དེ་ལོབ་རི་ཁེ་ཕེ་གེ་ལམ་རིམ་ཙུ་ཏི་ཐོ་ཆེ་ནེ་ཐ་དེ་ལོབ་རི་ཁེ་མང་ཚོ་ཚོ་དང་ཐང་སི་ཤུང་ཁེ་ཐུ་ཁུར་ཐང་ཆམ་གུང་ཝོ་དེ་གེ་དེན་བེ་ཚོ་ཨ་གེ་ཤིན་ཡོ་བ་ཁང་ལེན་གུན་བར་ཤེ་ཡོ་ ལོབ་རི་ཁེ་མང་ཚོ་ཁེ་ཚོ་བའི་གུན་དོ་ཐང་དང་ལ་ཅང་བེ་ཆིན་ཚོ་ཁེ་སམ་པ་ཁང་ལེ་ཚུན་ཆེ་སར་སུམ་ཚོ་བེ་སན་ནེ་ས་ཐོ་དུ་མང་སུ་ཐང་ཡུ་ཁོམ་ཤི་ལུ་ལ་གུན་ལུན་ཆེ་བར་གུ་ཐེ་ཙམ་ཆུ་ཁེ་ནང་དོན་ཕུ་སུམ་ཚོ་སུ་དང་ཡུ་བྱེ་ཅི་ཁེ་ཕྲེབ་ཅི་བ་སམ་དེན་ཁེ་ནན་ཉིན་ཅིན་དོ་དུན་བར་ང་ཚོ་ཕྲེབ་ཅི་ཚོ་བེ 上面卡地图卡地区，老不离去，人类来西道图居住啊，尤其松不些。让中介老不离去，卡地图卡托马提因边问的，公车动你们写不贴，老不离去，培训水军人类催写他，送教军前前写不写人了，老给探查没离去，通知登记他，中华美丽集团措备都是电子起存问别，人类就在去，咱们学习感应，写到穷啊些呢，他听老干车不动托马提切记，公车动你们写别卡地图卡贴，他同培训人类就在推行各送别托，车不动去运不些，老个窗口就在措备操作。
1: 松雪冰溪，公车动你们写不呢？那不是跟溪？日子三种车的时间，四门外端被车过趟，前来开别解决了松车车的，俺村木腿来举动军人来培训溪，每日日子咱们去看满端的，满村溪三百人的车，俺为培训厂所动军人写送不些。
2: 乡了，三九路都六卡西，是不啦？
3: 中国三队列队战斗各军的兵群可以战斗他，将用给参战三队列队战斗各部的泥土组织为。战术如何出具血，成绩并交谈，唐僧女局天天行走勒索，口控天内战斗切记。他人南昌松局，他都能催血不提他呢，让将给参战三队给那么人心抗定温度不约不。你为了去，老个从今儿起，你老谈去去你们真七九就给呗。
4: 老东局谈，健康松江创业家退休前辈，他怕老个长期内唐藏女局劳动车，当晚去俺给国主国二十八谈，越南劳动车都通去断续断续三个月了，长期的用索，老人和人数突破他，唐藏女局堵车，穷吹老别去突破车，咱们一起给三个月不的，因为刘村，宁浙长期可以跟随本赛军队脱单去。 他怕，金仓松给国际国处了，跟随业绩直接切不谈。卡拉萨是俺们中国初中部么事？金子打工入米所讲切的，三推跟随开矿切入东特切学不着。二推上海滩西子湾看个小姐，北侧拓怀几百车点新店被所讲电视国强给我人。电视体新店不念头所讲他，六十年就切个么事？温泉给都西滩，餐厅建起所讲特产所团购特不，规定单位谈。
3: 现在南向文化团村进步卡，七里前途组织起脚，兄弟给不么事？有天开几百车点去，车队内部拖着东脚，陪女团去的。二天，之前从去展览人类与国外交谈，总队那回，结果他人类与国外交谈，从过春门，温所进村，随军旅长战斗节，两支车队，展览人类团都叫给领导娘这车去了，随军去忙随人类去顺手拍完谈。
5: 金康人内给立起点台，忙做拍拍谈，状况给，边角撇给主角听见家学不着。什么人给？天地贫穷，生育两站，年终续餐。
6: 天地呢？天地忙为生育的团队呢，就在天地给APP了，是罗呢？
5: 三国金融。
6: 三公金融。

ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
Tomsa Kongme Gyegab Rinpe Rengjun Songyong Kuyu La. Pyugyu Gyang Setuantu Chodyo Cha Se Tamen Yu Xie Ser Xin. Songyong Kuyu Na, Namre Gyakyun Jijin Chi Nish Zab Dun La Ta. Kekshu Chivu Shibya Dunji Tunji Chuyba Changme. Chusok Tse Kyun Mi Gyabang Chubsi Tungjur Chukya Dunju Simbe. Tendri Jun Gak Sum Ki Chonzui Le Chewa Yu. DW Kuryu Ni Gyang Ge Chonle La. 신도 참바디 대다서시디로 강가경기앙네 펑주려신여라 미리기 렁주카마 송급제발레 다스 속자탈 대화를 초세 김시식 중화제

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
天以晚超水的天水的你我电器热就苦苦前部的你言行热就领在了密集下月年期热就天你你天过去水的八个月堂过送存在的日热就苦苦前部月数东个点虚脏体密切把日他那热子的开价量小的月

0: Changar chewe gundyuni, sanglui jinda ngabin dan chupala. Gwajan nam, bangza mese nangtantu kyudu chikiyo. Kain si na, teru tangchum yungwe loma nyingbata sakyu yuebeji. Teyang sabo toze mi, xietong la simbin zemli yangzir. Changar su shu lan jenda chewe zishin tangchum yungwa co yinru. Tandye tuyu su, loma ta, jebu gambo rizongli. 贤几样绿米贴大你国家三数据却被自信卡几个车子经历你的个加黑黑的国家从我三心度特别月别天作如国家西北名扬天真昂托把银谢谢国家你独有托岗给天天索家是银不堂天作新疆堂 甘肃, 从而, 四川结束铁路。 马赛索家的你, 怎么人从宋教南地区, 动了你为索家的, 明修南就行不他, 中国人不你别宋教索家的控诉区域。 日军两部, 人不见错你, 国破热了, 日军没被, 国有没错, 没当讲计划切息, 唐中中行于。 古不敢不听你, 国家切据我三退学的人。 铁卡为我读，梅龙七星，国外固定的牛山徒步月白，国外梅龙这样是几月？太阳国家古布加布提牛山徒步月度，天里足切数即卡拉入，兄弟堂姐朋友如个，就么那不一定去，不多加布提拍见呢，若大人确定绝对去几月？ ཉིན་ཅེ་བེན་གོ་ཅ་ཚོ་ཡ་ཆུང་གུ་ཆང་མ་ཞིག་རེ་ཏེ་ཁོང་ཚོ་གར་ཅ་ཁ་ཤེ་ནང་ལ་ཉུར་ཚེ་ཆུ་ཚོ་རེ་ཅེ་ལི་རྒྱ་ཅུ་སིན་ཐུབ་མ་སེ་ཐ་དོན་ཆུ་ཚོ་ཁ་ཤེ་དུས་མ་རྒྱུ་ཐུབ་ཅི་ཡོ་ཁོང་ཚོ་ཁུ་ཐང་ཁུ་ཆེ་དེ་ཐོ་གང་ཡུ་ཐུ་ཕང་ཅུ་ལེན་རྒྱུ་ ཁོང་ཚོ་ནི་ཆུང་ཤ་ཐོ་བེ་སིམ་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཤི་དེ་གུན་དུ་ཐོ་གང་གི་ཡུལ་ལ་སུན་ཤུ་རྒྱ་བར་ཆེ་ལ་དེ་བེ་རྒྱང་ནས་དེ་ཚེ་ཇི་ཉམ་ཐོ་བ་ཡོ་དེ་ཡང་སི་ཅུན་ཞིང་ཅན་གར་ཅེ་ཕུ་རི་རང་ཅུང་ཁུ་ཐུ་གོ་ཅ་ཆེ་ཚོ་ཉི་ཙམ་ཚོ་དུ་ཅི་གི་ཡོབ་ཐང་ཚོ་སི་ཤུ་ཟོང་ཐུ་ཁོ་དུ་ཆེ་ནས་དེ་ཅིན་
1: ཁོ་ཅ་ཐང་ཐུག་ཅེ་ཆུང་ན་ལེ་སང་བོ་ཁོར་ཤེ་བེ་སེར་སུ་ཡོ་བེ་ཅིན་གུན་ཅི་ཉི་བོ་དུ་ཁོ་ཅ་ལེ་བོ་ཅན་དོ་ཏེ་ངོ་སང་ནང་གེ་བོ་དུ་སེལ་ལེ་ངོ་ལ་ཁོ་ཅ་ཁང་གེ་ཁང་གི་གོ་ནེ་ཙ་གམ་བོ་སེ་གི་གུན་ཅི་ཐང་སུ་ཁ་ཤོ་གེ་བུ་སང་ཐིབ་ཅི་མེ་རབ་གར་ཁ་བ་ཁ་པུ་ཐ་ཡེ་སང་དོ་ཡོང་སུ་ལུབ་ཤིན་རི་ཐང་ནང་
0: 송년 차라 용외 채나 서시대로 속차츠 정중 감탄 시듄 냠내 강내 뒤산 다신 여바 응암 슈기 도둑

0: ཁེ་ལེ་མོ་སུ་ཡེ། ཨམ་ཅིག་གོ་ལ་ ཁེ་ལེ་མོ་སུ། དུག་ཅི་རང་ལོ་གུ། ཡེ་ཡེ་ཅིག་ ལེས་ ཨམ་ཅིག་གོ་ལ་ ཐོ་ཅི་ན་
1: ཨ་ལིང་ཅ་ཞ་ཉེ་རང་ལ།
0: ལིང་ཅ་ཞ་ཉེ་ལོ་དམ་ཡི།
1: ང་ཅན་ཐན་ད་ཡེ།
0: ཐན་ད་དི། ཨོན་ད་ཡོན་ད་ཡོ་མ་རེ། ནེབ་དེ་རང་གེ་དག་སེ་ཆེ་བ་ད།
1: ཀོ་ཤི། ཐན་ད་དི་རང་གང་ཨོ་ཟུ་མ་ཅེ་རོ།
0: ཡོང་ཨ་ཨོ་ཟུ་གེ་མ་ཡོང། རང་ག་བ་ཡོན་ན། སིམ་ཇུ་ཆེ་ན་ཡ་ཧོ་ཤི། སིམ་ཇུ་ཐེ་ལ། ཀྲུང་ཅེ་ཐུན་སམ་ན། གེ་ན་གི། ཅེར་སུན་ཚོད་ཁང་ཇོ་ཤི། ནག་ཉི་ཡིམ་དོ་ཇོ།
1: 让日兄弟了，将队友们也心美的。
0: 이마매 이내 장치도 임도 조이 어 공무수 기계 터무죠
1: 김지쇼 야쇼 장가 등에 아야라 예치야 유수도 다당한 이기체도
0: 구웨
1: 야, 야쇼. 엄지가 고무소. 나다 린지자 내가 거기 차유. 계란 잘래나시.
0: 계시에서 귀.
1: 마드.
0: 대기 지금 마셔. 이내 상계 삼려 없이 다 줘.

0: ཚན ཁ
1: རང ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
2: ཁ
3: ཁ ཁ ཁ ཁ
2: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
3: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
2: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
0: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
2: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
3: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
2: ཁ ཁ ཁ
0: 圆圆，
2: 玛丽阿姐，